0: دینی ہیلن ترکان اترو کدنی نو دی ہمی گھاٹس دینو گیاڈو
1: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ
2: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ میدو گنستینی سورت آل عمران ستے کا دیہون آیتم فشائگن اس سورتو کے ستے کا فستلس ابون آیتو کے نیلہ ترجمہ ویداڑو دیبا فونی ڈاکٹر محمد حنیف

0: میہا حساب میاد گہ فلاور نیمونی ارادہ کر ویا ا فلاور کا ایکی گہ بدل کھلم گہ امید گہ وکیلن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: Wow.

ریتوت بنت منبی مفد مائم مائم میہو بے مکملیوں گے مسکت کی بدر ہنگرامہ کا مروی میسویوں گے مچک روحیروں گے لینت کیا کلیور تکلے علمے می لسکر مکہ نکتی شوال مہو فسد ہوئے می بے میہوں گے عدد ایہ بنفدین تنہاس کم گاوے می ترے گا دوی ست اسوار نائی حسطے کا دہنا علی میہوں بے سلامہ صلو اللہ بھی اتو رسول دو اگفان درنے اتو رکے اگفان عباس گفان فنو بھی سیٹی یکم می خبرتا فلا وڈا گن فیے اگر اگفان مستی جبی وڈا گتی گباگا وڈا گن ہنو نکنے می سیٹی جبی وڈا گتم ابیبون کعو گتا دبا حدیث کرے بیے می گا ہوری اچھا کیا بدا رہے می کہ اگفان می سیٹی دینے ہون حدیث کرے بیے کہ اگفان ایہ می واہ کا ندکا ونگنا کو گن ہنو رہے دن وڈا گن سعود من ربی عوگیا بیدی وڈا گن کہ اگفان گاری ہوگا می خبرتن حدیث کرے بافا ادی حدیث کرے بیے کہ اگفان ایہ می واہ کا ندکا ونگنا کرے بیے گن ہنو رہے میں حدیث کرے بافا نکو وڈا گتنا مینا ابھی کمر وڈا گن دینے بیے دمی گا اتو رسول اگفان اے دیکھے بھی کون سیدھو واہ کپڑے تو مینا بدار بھی کمنا ہے کا اے واہ کپڑا کا کی کی ہے می کمنا کھڑ کو جواب کل لوافا دن نبی امدوں الگوں دن ہری میں الگوں رفرات کا انیرو اڑپڑو اے اے ای ایبنی مینی واہ کپڑے دن می کلی گفان اننا لیلہی ہے بدار وے اوس اوہ می کمنا اتو ہے پے گن دوام رسول دو گفان گلی ہے گس مگ متیم بدل کر بے گن می واہ دکوا ہے دن دن نبی کلی گفان اے واہ کو انھنا کران امر کر بافا ونی کو می کم جے انگاں بیروی جنم کلی گفان ہی پھل قربانی الگوں اے واہ دکی کم گے مہم بگن نے قران بھی کہ تو بلما مکم دے گویا گن ائی میں حدیث کر بھی ایکم نہ گویا گن دار ہے امبین نہ کی فیلنگ کے سیدو تک کم میں فاول کرا کا بھی بھائی نو نے دین بے کافروں کے لشکر مدینہ آیا ای غائب ہم ان خبر اتو رسول اللہ ایفان دی بڑا گا تم اصحاب کلم ایک کر با میں خبر تن انگوا مشاور کر بھی حدیث کر بھی تی بے کلم نہ فنی جبنی نہ تیون کلی گفان فنی وڈا گن نو گتی اہر میں مدینہ کا تیم میں ایمیو میتا کاری تا کا فابا تی بے نہ تیبینی ورن اندگو حالی گئے گینا دوہا کر نو تیبینے مدینہ ین ارائیگن فینا مہنگرام کرانی ہے مہاجری بے کلنائی انصاری بے کلن کرے مسکلی ورگ بے کلن بس فینی وڈا گتی میگوی ملکم گئے عبداللہ بن عبی بن سلول بس میگوی ملکم فینی گئے مہن درنو ہے زوان درنے ادی وکین خاص ہوئے گن بدر ہنگرامی نو دیوی تیبی میہن درنو ہے فوئے ارگن میں نا فیننی کلیفان ارگن میں ناگے نکو وڈا گن ایمیو نائی ہنگرام کربا اگر میں ایمی ہوں فسا نگاد میں اگر میں نہیں ہیبور دے رہے فینڈو گین رٹکا تھی بے کم گا ایمی ہوں فینی گے نوانے می بہ امی کے تیرے گا حمزۃ غفان بے می بس دنوا می ہوں گے عدد ما گن کم گا وج ہند می بہن کے غفان تبا وڈا گن پھیے می دو حقی شوال مہ دیوانے نا حکر دو ہے می دو کے حکر خطبہ گا ہنگراما کے اتر کم گا واہ پھلائی ہنگراما کے حکم تکائی حکمت تو گے مچ بر واہ پھل دیکھی بھی یہ ترے گا حدیث پورے بھی ہے نسل کی ویریں گے امر کی امن تیر بے کے تیر بگن تیب من جبے اچھے کے بے حکر نماز پروں او دی وڈا گن کھلے گفان گے گنڈ وڈا بے دی وڈا گن کھنگ راما گے دہنا کھلو سوک رب با اتیال تن ہپا گن نکم وڈا گن پھیا انصاری بے کھلن کورے بدھی ویری مسکولی ذات کے بے کھلن میتن دیکھ گن می بے امی ہوں زوانو نا مجانے کو بنفوے تھی بے امی ہوں اکھا جے گفانا بس فین وڈا نگرنوا گتے گی مچا کھنتا کربان جسی کمی ورہ دیرہ کمی گے تی بے امی ہوں اے دن نئی بس یہ بہ امی ہوں رد کو اکڑ اقفان ہپڑا وا گوکڑ کا کنتا کورے من اے دن وا رہے دن اکڑ اقفان بہ امی ہوں تیوی تن بڑا گتم دن وا پھو اے کڑ اقفان اڑگن من اے دن نئی بس تو کے مچ کنتا نو کورا وا کڑ اقفان پھنے وڑا گن وا گوتا کنتا کورے بون اے دی تیوی موے اڑگن من نی انگی وی گوتا کا کی من بان تیوی بہ کی مے حدیث کرے بیے مارس کلاں تی بہ امی ہوں ہے جزا دی بانے نبی بے کڑ کو ہنگرامے ک اڑو وا پھ دہنائی اوفل وا پھ ہتیارن اے کی ہنگرامے نکربا ہنگرام کم وانگ گتی نونیم بےت ہوگم بچ نو نے میرس کلیا قربان حکم قربا مدان نکت میں تیار واس دین دتن اگد قربا مہاجری بے قدم کے دیدا مصحب غفان انصوری بے قدم کرے خزر جنہا کی دیدا خباب المنظر غفان اور سنہا کی دیدا اسید بن حضیر غفان دبا فی دن ادو میں مدینہ نکم اڈاگن لسکر کے عدد بے دبیر انہاس میہم کم گاوی دن نکم اڈاگن سنیتائی ہمیں نکم اڈاگن فا ورہ بڑو قوم کے می ہوں مدینہ نکم کے اناتی لکھ وڈاگن ای کم بیتو بلی ویر ای عبداللہ بن ابیو کے احود کے دفگاہ وا یہودین کے میز تکن کلی گفان کے علیہ کا ہنگرام ہے دیوما نکم ننی ہے حدیث کرے بھی ہے تیون کلی گفان کافروں کو آگے بڑاگن مشکنائی ہنگرام کربا کر نتی میں ایبا امی ہوں امری دیوما انگا سے دیں امی ہوں امری ہنگا جے میدوگا حبیرگا امی لسکر بابیان اتر کے لفان کو کرمت فرون گندوا ہنگرامیان اکتی کے نواہا لکما فنوڑا کے میہک مدینہ رد کربا

مصفوں فلاولے کے میادو کے پروگرام کا کیوی سورۃ الانام کے 28 ون ایتوں فشاگیں اے سورۃ کے 35 ون ایتوں گنی ال مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن دریورن کی عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم شاردا محمد راودا محمد ادی عائشہ رزما پروگرام فدی اڑگنڈ علی رازی

kaduru rukai adi annaru ve fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban e jinninai insine fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'matahuge terein kon kon ni'matakan heyye فيهن خيرات حسان هيوكم بدو ريتي أمين إتن تانغا وي فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي إنسيني فهي تيا دبا ميهن دوغوكو إنكار كوراني tiya deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein kon kon ni'matakan heyye hurum maqsuratun fil khiyam ei felige takuga faruda vevigenwa hurun takeke fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban e jinni nai insine fahe tiya deba mihun doguko inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein kon kon ni'matakan heyye

فستعلمون كيف نذير نواتا اڑگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے یہ فہے تیمن رس کھلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہننن انگے نتے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: دینی ہیلن ترکان اتر کدنی نو دی ہمی گھٹس دینو گیاڈو
1: کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دو ایم ماتی ویر صاحبہ
2: صلی اللہ علیہ وسلم
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد مائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا گا ہنوانی کو ایک لیگ فانو گے اللہ تو آن بھی کمبلوں اوہاروی بڑو بے بے فلو اوہاروی داری داری کلونا داری داری کمبلوں گے ترین ایم میں داری کمبلو کفیوا اہن ہوریہا داری داری کلونا داری داری کمبلوں اوہاروی ای حبے فلوں میفاد بڑتی ہتام فلتا کریمتی وموم وس میستکنا بدل کروونی ہنی ورن کروافا صلی اللہ علیہ وسلم
4: الشیخ حسن توفیق
5: منا کو باقی ہے نا کیا دیڑا ہی ہے
6: الحمد للہ منا رنگل کالو من دیڑا ہی ہے
5: افنس دیڑا ہی ہے منا منا کوم وڈا مکے دک کافون اتا
7: منا تی ہے برکو ہو وینا ہن کمن نو افن تی کن کولن
6: تی کو دون ہاو دا ہی رنگل اے تی ہن منا ای کہی آ ہو حال بلا فے منا رکان کن کو دین نہ ہے دی منا ورا اوپاوے
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا معني ميهن لويفسه كو ديش ميهن داتي اندغو نكوراش ادي ميهن افاوري خبر ديش ميهن فوهي واغوي نهداش
1: كدين ريغنو كارچي مي دين كادو

میں بفیانگے فافہ تفوس سوادے ومشا دنیا آخرے پانچ ویری کورے ومانگے دی دعا کرما ویس نبوی ارشادہ کیریت قروان کے آیت توگا باروالو فافاوے میں بفیانگ ہیو دعا کرم کے واہ کا دکارو میں بفیانگے فراتوں دارینگ ہیو دعا لبن ویگو تکا تیما گے ہوری ہاں کمیں بٹن کرے ویتو مسے کے کرما کی کمی داریے کے مچا واجب ویگن واہ کمیں ehni membe fang hituga jassafa hurumge sababun membe fang ge hitan ekuri asaruge sababun daringe macha kurave duaya allah hademedu evve sura hinwa kamga hadis ka bayan kurav wafave membe fang duniya du kurma fahues emi hunnang heo darma libenwi mage kamuka heo lafa solih tariyege dua himenigen ve e membe fang nang heo edigen darin kura sadaka ta kiwes ege daruma membe fang nal libene kame membe fanang hiu edige membe fan duniya du kurma fau emi hunge namuga hajju wuma kiwes duaye maulumat lufi asheh ahmed mamoud